ہر مارک سادی دسے. پچھلے کچھ ایک دنوں تو جو گرو سادھو ستگرو سانو جیون جین لئی مارگ دستے ہیں اس دیا کچھ ایک وچار آپ جی دے نال گل کے سانجیاں کیتیاں ہیں. گرو بابا جی آخدے ہیں

0: جوڑی سواس ستی بار پک
1: نو ستی نا بین کیا ٹکا کے تک محلا بیلا لکھنے کیا جنگی آیا لکھ پنا پروان لکھتا پپردی تھا